am nañ fi benn xadis ñaar sax benn bi yàlloon na fi jotoon nañ cee wax muy xadis boobu naan abghadul xalaali ila llahi talaq li dagan li yàlla gën a bañ mooy pase waxoon nañ fi ne xadis boobu borom xam-xam yi càmbar nañ ko ba gis nañ ni wérul waaw xadis bi wérul ñu xamee ko noona la ci aju tamit ci ay atte moom mën nañ si koo gis génne ci xadis boobu le abghadul xalaali ila llahi talaq wérul waaye nag borom xam-xam yi yàlla yàlla fayal ñu leen gis nañ ni passé moom lu jar a moyu la waaw lu jar a moytu la ndax mbir la moo xam ne mii li muy indi ci ay conséquences day bëri diggante que fase ak ki ñu fase muy ñaari woyu dencante ñi la ñu yore ci ay sikk kenn ku ne yoroo ko sa morom ku ci ragalul yàlla lool da nga yàq ka ca des te di gën a bari loolu mooy am